Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Krásne, dobré ránka vám želám z rannej show. Zdraví vás takto Doroty o 6 ráno. Jaj, dnes sa ale nevstávalo úplne, minimálne v mojom prípade, s tou správnou nohou z postele. Verte mi, ešte by som tam pobudla. A hodne, hodne dlho, dnes aj tak do 9, do 10, ale to by som prespala celú rannú show. A to sa vám teda nemôže stať, pretože dnes sa budeme rozprávať o skvelých témach, ktoré mám pre vás pripravené, o skvelých zaujímavostiach, novinkách, o všetkom, čo sa deje vo svete, ale aj doma. Takže sa máte na čo tešiť. Ranná show na Rádiu Viva sa začína. Vás zdraví Doroty a ideme sa do toho pustiť. Mám tu Clean Bandit, Sienna Spiro a novinku od Hugela. Máte sa na čo tešiť. We'll be right back.

Počúvate rannú show na rádiu Viva a ja som veľmi rada, že tak robíte a činíte, aj keď ste sa práve možno iba zobudili, alebo možno ste už aj na ceste do práce. Neviem, či niekto z vás už naozaj, že máka takto o 6 ráno. Kľudne mi dajte vedieť, že čo robíte, keď ste takto skoro hore, čo práve robíte takto vo štvrtok 27. augusta, pretože toto je zároveň aj posledný prázdninový týždeň a treba si ho riadne užiť. Dnes už máme teda štvrtok, takže naozaj to už je taký malý piatok. Ja si myslím, že s tými deckami ešte treba niekam vybehnúť aj cez ten víkend, doladiť posledné chystačky, pripravovačky a potom už pekne zase do školy. No ale keď už sme pri tých deťoch, tak dnes by som vám povedala niečo aj o dcere Kim Kardashian, pretože táto mladá baba láme tiež popularitu na Instagrame a rekordy a ľudia ju aj kritizujú, aj sledujú, aj všetko jedno s druhým. Volá sa North West a je to teda dcera Kanyeho Westa a Kim Kardashian, ktorá tentokrát si povedala, že ona by chcela vyskúšať aj normálnu prácu. Wow. Povieme si, že prečo a čo chce robiť. Počúvajte Rádio Viva, ostávajte naladení.

0: Ranná show na rádiu Viva aj Northwest, čo je dcera Kanyeho Westa a Kim Kardashian, pretože som vám sľúbila, že vám o nej niečo poviem. No toto mladé dievča naozaj stihlo veľa. Neviem, či si viete len tak by očko vybaviť, že ako vyzerá. Ona vyzerá tak nekonvenčne, povedzme. Nazvime to takto. Má modré vlasy, všade možne má piercingy, po tvári, po rukách, neviem kde všade. Má dokonca vytetované obočie proste. No, podala sa na svojich rodičov, minimálne na svojho tatka asi, ale o čo sa jedná? Northwest chce vyskúšať aj bežnú prácu. Prácu nás, bežných smrteľníkov. Nie, že by som ju teraz pozvala do rádia, že nech ma vymení, ale ona chce robiť v istej kaviarni, chce brigadovať v takej tej najznámejšej, alebo jednej z najznámejších amerických sietí kaviarní, ktoré sú teda aj u nás, určite viete. A ona si povedala, že by si tam vyskúšala brigadovať. Táto mladá umelkyňa v rozhovore pre istý magazín prezradila, že popri hudbe by chcela teda pracovať aj ako normálny človek. Budúci rok bude mať 14 rokov, ale teda vyzerá, no povedzme, že neviem, či takto vyzerajú u nás na Slovensku 14-ročné dievčatá. Ale dcera Kim Kardashian a Kanyeho Westa si to asi, ja neviem, tak spoločensky možno môže dovoliť. V maji vydala svoj debutové album North Forever, no a tým odštartovala svoju hudobnú kariéru. Okrem toho, samozrejme, sa jej kariéra točí aj okolo módy a okolo nejakého toho jej štýlu a nejakého influencerstva asi na sociálnych sieťach. No, neviem, ja akože by som chcela, že 14-ročné dievča by vyzeralo tak konvenčnejšie, ale tak to je môj názor, ale OK, no tak keď si povedala, že si chce vyskúšať normálnu prácu bežných smrteľníkov, tak ja jej držím palce, keď zistí, že ako to funguje.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Toto boli Peter Bitch Project a Thinking About You, takto ráno z rádia Viva. Som veľmi rada, že nás máte naladených, že počúvate rannú show aj o 6.32. Ja som už hovorila, že mne sa dnes tak ťažšie vstávalo, ale dúfam, že vy máte to vstávanie príjemné a že vstávate tou správnou nohou z postele. A možno vás zaujme aj jedna vec, ktorú oznámil Singapur, pretože tam ponúkajú rodičom peniaze na výchovu detí. O čo sa jedná? Premiér Lawrence Wong oznámil balíček podpory rodín, podľa ktorého singapurské dieťa dostane počas vyrastania takmer 70 000 singapurských dolárov. No, je to finančná pomoc na 17 rokov, alebo teda do 17 rokov dieťaťa. Tento balíček zahrňa 10 000 singapurských dolárov ako baby gift pri narodení, 2 000 dolárov ročne ako detský kredit a od 1. do 16. roku života ďalších 10 000 dolárov na účet pre maturitné vzdelávanie, dosiahnutie rôznych potrebných vzdelaní a vecí okolo vzdelania, ktoré dieťa potrebuje. No a Singapur tým reaguje na rekordne nízku pôrodnosť, a teda 0,87 dieťaťa na ženu. Aby sme si povedali, že 70 000 singapurských dolárov, ja sa to snažím takto narýchlo prepočítať, nie je to málo inak. Takto, 70 000 singapurských dolárov je 1,1 milióna korún českých, takže 41 000 eur. Dá sa tak? Asi 41 000 eur, cca, možno 45 000 eur. 45 tisíc eur za výchovu dieťaťa. Podľa mňa, keď sa to rozpočíta na tých 17 rokov, tak tých 40 000 eur je krásne a mali by to zaviesť v každej krajine. Čo poviete? Čo myslíte? Dajte vedieť. My ideme na počasie. Počasie. No, poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá vonku, pretože zatiaľ dnes ráno ja som sa minimálne zobudila do brutálnej tmy a už mi to veľmi pripomína tú jeseň. Dnes ale počasie jesenné až tak nebude, aj keď sa môžu vyskytnúť ojedinele nejaké prehánky alebo aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na západe miestami na juhu 27 až 32. Fúkať bude len slabý na juhozápade, juhovýchod vietor a má byť jasno, polojasno. Čo sa týka zajtrajška, tam tá teplota pôjde vyššie na 25 až 30 stupňov, na západe Slovenska na juhu 30 až 34. Víkend nás čaká sobota, nedeľa. V sobotu najvyššia denná teplota 26 až 31, no a v nedeľu to bude veľmi podobné, 27 až 32 stupňov Celzia.

Major Princess. Z Eteru Rádia Viva a z rannej show blíži sa nám 7 hodinka, tak ak ešte nie ste dostatočne prebudení, tak odporúčam už možno nejakú tú prvú šálku kávy. A možno aj preto, že vraj generácia Z je vyčerpaná a až 72% mladých ľudí hlási príznaky vyhorenia. Aj o tom si niečo povieme, rovnako aj o tom, že vývojár premenil takú starú známu vetu, že nájdi ihlu v kope sena na hru. A je to akože fakt zaujímavé, povieme si. A môžete sa tešiť aj na oveľa viac. Napríklad aj na to, že Austrália oficiálne vytvorila najväčšiu zlatú tehlu na svete. To, koľko váži, akú má hodnotu, dozviete sa po 7.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Krásne dobré ránko vám želáme z rannej show na Rádiu Viva. Máme 7.02 na hodinkách, štvrtok 27. augusta. A naozaj mi tu chýba Dave, pretože teraz som si uvedomila, že Dave vždy hovorí, že kto má meniny, napríklad to je jedna z jeho obľúbených vecí. A tak si vravím pri tom 27. auguste, že vlastne neviem, ale už som si to našla a meniny má dnes Božena. Takže všetkým Boženkám želáme krásne meninky. A nech máte krásny deň. Ak už ste hore Boženky, tak si dajte so mnou tú prvú rannú kávičku aj so Sabrinou Carpenter, pretože tá nám bude spievať a hrať song, ktorý sa volá Espresso. Bude znieť takto.

To už je niečo, čo asi poznáte. To vám bude hrať, ale aj Doja, DJ Goja a Jason Derulo, David Kushner má novinku Electrified z Eteru Rádia Viva, tak užívajte ránko. Ja sa tiež asi idem trošku zobudiť s tou kávou.

Novinka Davida Kushnera, ktorá sa volá Electrified z Eteru Rádia Viva a z rannej show. No a aj najväčšia zlatá tehlička na svete. To je to, o čom si povieme niečo viac, pretože takúto tehličku vyrobili konkrétne v austrálskej mincovni v Perth. Je to oficiálne teda svetový rekord a je to najväčšia zlatá tehla na svete, ktorá váži neuveriteľných 521,2 kg. Počujete správne, toľko zlata, že dovidenia tento unikátny zliatok s názvom People's Bar, alebo teda ľudská tyčinka, ak sa to dá tak povedať, je vyrobený z 99,999% čistého zlata, pričom na jeho vytvorení sa podielalo 9 rôznych banských spoločností a viac ako 35 špecialistov. Táto tehla má dĺžku približne 90 cm, šírku 20 cm a výšku 20 cm. Pričom zotavenie, alebo teda roztavenie tohto materiálu prebiehalo pri teplote 1400 stupňov Celzia. No a hodnota takéhoto zliadku sa odhaduje na viac ako 61 miliónov eur a od konca septembra bude vystavená teda v tejto mincovni a dá sa pozrieť, ako vyzerá 61 miliónov eur v podobe zlatej tehličky.

0: Toto je Jenny a Dua Lipa z Eteru Rádia Viva a počúvate rannú show v Eteri Rádia Viva. Rozprávali sme sa o tom, že v Austrálii vytvorili najväčšiu unikátnu tehličku, zlatú tehličku, ktorá láme všetky rekordy, a takáto zlatá tehlička by sa určite páčila aj generácii Z. Prečo? Lebo Gen Z je vraj vyčerpaná. Táto generácia je vyčerpaná. 72% mladých hlási príznaky vyhorenia. Gen Z čelí podľa viacerých prieskumov výraznému finančnému aj psychickému tlaku. No až 72% Gen Z uviedlo príznaky vyhorenia, zatiaľ čo medzi boomermi to bolo okolo 38%. Finančná situácia tiež nie je jednoduchá, 34% Gen Z nemá žiadne núdzové úspory oproti 16% boomerov. No a rozdielne skúsenosti potom prispievajú aj ku konfliktom na pracovisku. Staršie generácie niekedy vnímajú Gen Z ako menej motivovanú či príliš náročnú, zatiaľ čo mladí upozorňujú na vysoké životné náklady a zmenené ekonomické podmienky. Čo si o tom myslíte? Ako sa cítite v súčasnosti? Ste aj vy pod tlakom takýmto mentálnym, pracovným, finančným, psychickým? Ak áno, tak ja sa to pokúsim vylepšiť, pretože bude vám hrať napríklad aj One More Time od Roberta Buriana alebo This Ain't Love and Armand van Heilden.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

vraj čelí podľa viacerých prieskumov vyhoreniu a sú unavení z práce. To si hovorím, že Gen Z, veď oni práve len pracovať začali. Ľudia, ja som mileniál, hej? Čiže ja môžem povedať, že som unavená z práce a nehovoriac o tom, že čo bolo ešte, že predo mnou generácie, vieš, že tí už robia proste ako dlho, chápete? A ešte my všetci budeme tak dlho robiť, čiže keď už Gen Z je vyhoretý, no neviem. To teda hovoria prieskumy a správy, ktoré si dnes spomíname. Zároveň je historický milník aj pre Ameriku, a to konkrétne v tom, že v USA dnes pracuje viac žien ako mužov a takýto milník mení ten pracovný trh. Ženy v USA dosiahli teda v tomto roku približne polovicu všetkých pracovných miest mimo poľnohospodárstva a podľa istého prieskumu dokonca predbehli mužov v počte zamestnaných. K podobnému prelomu pritom v modernej histórii USA došlo len niekoľkokrát. Za výrazným posunom stojí najmä rast pracovných miest v zdravotníctve, sociálnych službách, odvetviach, ktorých ženy tvoria veľkú časť pracovnej sily. No, krásne. Až na to, že aj nám ženám by sa niekedy podľa mňa páčilo nevstávať do práce ako mne dnes, ale nevadí, som tu bez Dave'a, tak to budeme ťahať ďalej spolu až do 9.

Počúvate rannú show na rádiu Viva. No a určite ste už niekedy počuli aj také príslovie, že hľadá ihlu v kope sena. No a takéto príslovie sa pretavilo do reality, pretože jeden vývojár premenil toto príslovie na skutočnú hru, v ktorej výzva je, že sa v tejto hre nachádza 5 miliónov stebiel sena, no a jedna ihla a vašou úlohou je nájsť ju. A niekde v takejto hlbokej kope týchto stebiel sa skrýva tá jediná ihla, ktorú teda musíte nájsť na to, aby ste mohli vyhrať. Tá hra je taká trošku staromodná, ale je to proste sranda, že naozaj podľa takéhoto príslovia niekto vytvorí počítačovú hru. No, dnes v rannej show sa rozprávame o všeličom, aj o takýchto veciach, ale aj o iných. Budeme si trošku aj gosipiť, možno dáme si niečo aj z toho showbiznisu, tak ostávajte naladení, počúvajte, lebo my sa počujeme ešte po 8.

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Krásne dobré ránko vám želám z rannej show. 8.01 je na hodinkách a je štvrtok 27. augusta. Toto je posledný augustový týždeň. Áno, je to tak. Dnes oslavujú meniny Boženky, takže ak poznáte nejakú Božku, Boženu, tak jej zaželajte všetko najlepšie k meninám. Toto meno má český pôvod a pri prihliadnutí na jeho grécky význam, tak to znamená Bohom obdarená. No tak, Bohom obdarená Boženka, všetko najlepšie k meninám. A naša ranná show prežíva ešte jednu svoju rannú hodinku, tak sa do nej poďme pustiť, pretože tu mám pre vás napríklad Offenbacha, mám tu aj Harryho Stylesa a mám tu aj novinku a tá novinka sa volá Happiness is so sad. Okej, zaujímavé. Happiness is so sad od Swedish House Mafia, od nich sme dlho nič nepočuli. Takto to bude znieť. No dobre, to nevznie úplne, že šťastie je tak smutné, ale tak neviem, uvidíme, dáme si to všetci spolu. Takto ráno z rádia Viva, zdraví Doroty, toto je Ranná show.

Novinka z éteru Rádia Viva, volá sa to Happiness is so sad od Swedish House Mafia. Neviem, či sa vám páčilo, dajte kľude vedieť. No a neviem, či sa vám volakedy páčil aj fakt, kedy sa trošku zmenil počet planet. Inak akože bizarne dnes preskakujem z témy do témy, ale je to 20 rokov, odkedy už Pluto nie je planeta. Súhlasíte s tým vôbec? Pretože ja si pamätám, že na základnej škole, keď sa toto udialo, tak my sme s tým absolútne nesúhlasili, že pre nás všetkých proste bola Pluto planéta, tak sme sa to naučili, tak to bolo. No ale presne pred 20 rokmi Medzinárodná astronomická únia oficiálne preklasifikovala Pluto na trpasličiu planétu a ukončila tak jeho 76-ročnú vládu ako 9. planéty slnečnej sústavy. Pluto totiž nesplnilo jednu z podmienok novej definície planéty, a to, že nevyčistil svoju obežnú dráhu od ostatných objektov. No Pluto by si malo pred prahom pozametať. Rozhodnutie spustilo jednu z najväčších astronomických debát v popkultúre a mnoho ľudí ho dodnes odmieta prijať, toto rozhodnutie. No čo, tak myslíte si, že Pluto je alebo nie je planéta?

0: Icona Popadeja a ich Rituals, Eter v Rádia Viva a z rannej show. A ja hneď musím aj opraviť, čo som povedala, pretože vidíte, ja som vravela, že Dejvo je tu vždy od toho, aby povedal, že kto má ako meniny, aby sme spolu takto ráno blahoželali. Dejvo tu nie je, mám to prvýkrát na starosti ja a hneď to aj spackam, pretože ja som dnes celý deň blahoželala Boženkám, ale to som sa tak trošku zabudla v čase, pretože tie oslavovali meniny tak pred mesiacom. Presne takýto deň pred mesiacom oslavovali Boženky. Takže úplne, že mimo, nevadí, ideme do aktuálneho času a do aktuálneho dňa a aktuálneho mesiaca, pretože dnes oslavujú Silvinky. Silvinky oslavujú meniny. Ja veľmi pekne ďakujem našim poslucháčom, že ma takto opravili, pretože by ma pripravili o to, aby som zablahoželala aj Silvinkám, ktoré poznám ja a mám ich veľmi rada, takže vám želám všetko najkrajšie k meninám. Aby sme to ešte úplne, že dokončili, tak Silvia má tiež latinský pôvod, no a v preklade znamená les, lesná alebo obdivovateľka lesov. Tak všetkým, ktorí obdivujú lesy, tak želáme krásne, krásne meninky a všetkým nositeľkám tohto mena taktiež, pretože vraj bývajú citlivé, vnímavé a majú veľmi blízky vzťah k prírode. Sú u nich často také povahové črty, ktoré sú ráznosť, nezávislosť, občasná tvrdohlavosť, ale zvyknú konať rýchlo a energicky a tie silvinky, ktoré ja mám vo svojom okolí, za to veľmi obdivujem a sú fakt skvelé. Takže krásne meninky, no tak keď už to nevyšlo tým Boženkám dnes tým prianím, tak aspoň silvinkám užívajte deň a ostávajte naladení, počúvajte rannú show na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Nice to meet you od... Od Imagine Dragons. Juj, skoro by som aj bola zabudla, že od Imagine Dragons. No krásne dobré ránko vám želám ešte raz. Želám vám krásne meninky všetkým Silvinkám, aby som napravila to, čo som hovorila s Boženami. No a dnes, takto štvrtok 27. augusta, pomaly ukončujeme prázdniny, pretože áno, prázdniny sa pomaly končia. Toto je posledný prázdninový týždeň a čaká nás škola od budúceho týždňa. Či sa tešíte, netešíte? Vysokoškoláci si na to ešte chvíľku asi počkajú, ale čo je fajn stále na našej krajine, že takto to školstvo je stále viac menej bezplatné. Áno, potrebujete rôzne učebné pomôcky a podobne, ale reálne je to neporovnateľné s niektorými inými krajinami, napríklad s Amerikou. No a krásne gesto spravila speváčka Olivia Rodrigo, ktorú si predstavať asi nemusíme, pretože zaplatila školné dievčaťu, ktoré si ho nemohlo dovoliť. Jamie, ktorej speváčka zaplatila školné, zdieľala poďakovanie na sociálnej sieti a urobila to až vtedy, keď školu úspešne doštudovala a stala sa tak prvou v rodine, ktorá dosiahla vysokoškolské vzdelanie. No, niekedy robia ľudia dobré veci a nechvália sa tým hneď na prvú a o to väčší zmysel to asi celé má. A ja mám jeden príbeh aj o takej Slovenke, o Aničke, ktorá bude prvou Slovenkou, ktorá bude študovať kvantové inžinierstvo. Povieme si o nej niečo viac o chvíľu, ale ideme sa pozrieť na počasie. Čo nás teda čaká a neminie, najvyššia denná teplota 22 až 27, aj keď to zatiaľ tak nevyzerá, malo by byť jasno až polojasno. No neviem kde, pretože v Bratislave tma jak v rohu, ale OK, cez deň by sa malo vyjasniť, ale môžu sa na území Slovenska objaviť miestami aj prehánky, výnimočne dokonca búrky, ale fúkať bude iba slabý vietor. Čo sa týka zajtrajška, tam to bude o niečo teplejšie. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na východe a juhu 30 až 34. Malo by byť jasno až polojasno a teda teplo. Ten víkend bude veľmi podobný, 26 až 31 hlási sobota, ale má byť polooblačno až oblačno, možno niekde ojedinele nejaké tie zrážky, no a v nedeľu to bude 27 až 32, čiže okolo tých 30-tok sa bude držať celý ten posledný víkend, tak ja dúfam, že si ho poriadne užijete pred tým návratom do školy.

0: Dolly Parton, o ktorej sme sa rozprávali včera, pretože nás navždy opustila a patria aj naozaj právom všetky pocty, ktoré sa jej vzdávajú aj počas týchto dní, napríklad to, že americké vlajky sú na pol žrde, ale že aj niektoré mesta sa vysvietili do ružova na jej počesť a všetky umelecké osobnosti, všetky osobnosti toho celebritného sveta jej vzdávajú poctu a myslím si, že úplne oprávnené. Whitney Houston prespievala jej I Will Always Love You a toto bola Beyoncé a tiež Jolene od Dolly Parton. No ale o tom som nechcela rozprávať takto na záver, pretože som chcela povedať, že my Slováci sa vieme spojiť pre dobrú vec a že máme naozaj šikovných ľudí, ktorých treba podporovať a tam, kde možno chýba tá podpora od nejakých štátnych vládnych orgánov, tak tam sa aj bežní ľudia vedia spojiť. A napríklad aj tým, že pomohli Aničke, ktorá sa stane prvou Slovenkou, ktorá bude študovať kvantové inžinierstvo. No a na prvý rok štúdia sa cez zbierku podarilo vyzbierať 60 000 eur. Anna Podmanická je mladá vedkyňa zo Žiliny, ktorá získala na istej platforme pre zbierky naozaj obrovskú podporu za jeden deň. Za jeden jediný deň sa podarilo vyzbierať 60 000 eur na prvý rok prestížneho štúdia v Austrálii. Totižto prijali ju na prestížnu univerzitu v Sydney a na prvý bakalársky program kvantového inžinierstva na svete. Chce vyvíjať nové technológie na riešenie ekologických kríz a stane sa tak prvou Slovenkou v tomto odbore. Pochádza z malého mesta na Slovensku a rozhodla sa, že skúsi poprosiť ľudí, či by jej nepomohli takto so štúdiom a ľudia pomohli. No a v januári 2027 letí do Austrálie, vo februári 2027 nastupuje na štúdium a my jej držíme palce. No a týmto ukončujem dnešnú rannú show, tak majte ešte krásny štvrtok a budem sa na vás tešiť opäť zajtra v lunchtime. Užívajte deň. Zdraví vás Doroty. Čaute.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Studio

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Máme presne 12 hodín, pekný štvrtok prajem od nás z Rádia Viva. No ak sa čudujete, že sa počujeme o niečo skôr, než sme všetci zvyknutí, tak áno, už je to tak. A počas dnešného štvrtku si budeme spoločne bačovať až do 15. hodiny. Dnes máme 27. augusta, prázdniny sa už teda pomaličky rátajú skôr na dni, než na týždne. A v kalendári dnes pozerám, že vidíme Silvie, takže všetkým Silviám všetko najlepšie. Dámy, máte oficiálne povolené dnes pripomínať tvoje meniny každému, kto by na ne náhodou zabudol, takže smelo do toho. No a my ostatní žiaden špeciálny dôvod nepotrebujeme. Máme štvrtok, obed možno pred sebou, za sebou, alebo práve v ruke. Neviem, ale čo viem je, že máme pred sebou 3 hodinky dobrej hudby a informácie, ktoré sa zídu. Toto všetko je pred nami. Tak poďme na to, začína sa Lunchtime. Zuzana pozdravuje.
1: Rádio Viva.

0: 12 hodín 9 minút, takýto je aktuálny čas. Martin Garrix, Ed Sheeran a ich novinka Repeated, ktorá vlastne úplne ani novinkou nie je, pretože som sa dozvedela, že táto skladba údajne vznikla. Predstavte si, že už v roku 2014, ale kvôli rôznym komplikáciám okolo vydavateľstiev vlastne nevyšla až doposiaľ, ale teda je tu a oplatilo sa očividne čakať. Na dobre sa niekedy očividne oplatí čakať všeobecne. Teraz dám, že brutálne premostenie, pretože občas to platí aj vo vzťahoch.
1: Rádio Viva.
0: Aj keď aj tie vzťahy niekedy vedia byť pomerne komplikované a zafarbené rôznymi okolnosťami, čoho napríklad ukazovateľom bol aj film Ako prísť o muža za 10 dní. Ja predpokladám, že ho väčšina z vás videla, že si ho bude pamätať a ak teda náhodou nie, tak to vôbec nevadí, pretože Hollywood má pre vás dobrú správu. Po 23 rokoch sa totižto k tejto problematike vracia a chystá sa konkrétne pokračovanie tohto filmu. Je to snímka s Kate Hudson a Matthewom McConaugheym, kde teda ona potrebuje chlapa od seba odohnať kvôli článku, ktorý pripravuje, no a zasa on má úplne nezávisle od nej stávku, že dokáže ženu za 10 dní prinútiť, aby sa do ňoho zamilovala. Čiže v zásade zdravý základ každého pevného vzťahu, hej. No, pôvodný film vyšiel ešte v roku 2003, stál teda približne 50 miliónov dolárov a vo svete zarobil slušných 180 miliónov. No a teraz sa teda tvorcovia rozhodli, že po viac ako 2 desaťročiach je čas zistiť, čo je s Andy a Benom ďalej. No a Kate Hudson už je pri pokračovaní teda potvrdená, ale pozor, zatiaľ len ako producentka. Ale zámer tvorcov je samozrejme dostať ju pred kameru, rovnako aj Matthewa McConaugheyho. Tu je ale trošku brzda, pretože zatiaľ toto nie je hotová vec ani žiadna potvrdená informácia, takže uvidíme, ako to dopadne. Film je každopádne len v takom rannom štádiu, povedzme. Ešte sa hľadá scenárista. Nemáme vlastne ani dej, režiséra, ani dátum nakrúcania, ale máme ideu a to je niekedy dobrý základ. Takže momentálne vieme vlastne hlavne to, že ako prísť o muža za 10 dní 2 sa chystá. Čo budú riešiť po 23 rokoch? To akože netuším. Možno ako neprísť o nervy po 23 rokoch manželstva. To už by bol podľa mňa, že úplne iný žáner.
1: Rádio Viva.

0: Pekný štvrtok s Rádiom Viva prajem. Máme dnes 27. august a štvrtok. To sú veľmi pozitívne správy, pretože sa už postupne presúvame teda do tej takej obľúbenejšej časti pracovného týždňa. Zajtra je piatok, potom víkend. No ale školákom už pomaličky prihorieva, pretože koniec augusta sa blíži a takto o týždeň už pekne šup ho do školských lavíc. Každopádne, ak teda máte pocit, že leto je posledné dni až nejako podozrivo pokojné, tak zrejme iba naberá sily, pretože zo západu Európy sa aktuálne blíži celkom výrazná zmena počasia a s ňou aj búrky, ktoré môžu byť celkom divoké. V piatok sa má nad juhom Nemecka vytvoriť taký výrazný búrkový systém, ktorý sa bude presúvať ďalej cez Rakúsko smerom na východ, takže ak sa chystáte niekde do týchto končín, tak opatrne, pretože to na niektorých miestach v tomto území môže byť naozaj nepríjemné. Niektoré modely počítajú nad Nemeckom s nárazmi vetra až okolo 150 km za hodinu. No, čo z toho nakoniec dostaneme my na Slovensku, zatiaľ úplne jasné nie je. Jeden scenár počíta s tým, že systém nad Rakúskom zoslabne, druhý ho posúva ďalej smerom k nám. Takže uvidíme. Ale tých 150 km za hodinu si prosím nepresúvajme automaticky na Slovensko. Každopádne počasie sa bude meniť a ako to vyzerá u nás dnes a čo nás vlastne čaká počas zajtrajšieho dňa, to si povieme už o chvíľočku v aktuálnej predpovedi.
1: Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

sme si nedopriali aj poriadnu nálož dobrej rokovej hudby. Linkin Park sme si hrali presne o poli jednej, zaspomínali sme si na ich frontmana Chestera Benningtona aj vďaka skladbe New Divide, ale keďže rádi občas zmeníme žáner, tak urobíme už o pár minút. A to konkrétne s týmto songom Bebe Rexha, Faithless a New Religion. Ešte predtým príde The Kid Leroy. Skladbu Heaven si hráme už o malý moment, no ešte predtým aj niečo domáce. Adrian Schultz a jeho Sculpture hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Poďme na to. Dnešok bude aj naďalej prevažne slnečný, miestami sa síce môže na chvíľu zatiahnuť a úplne výnimočne sa môže objaviť aj nejaká tá prehánka, ale nič zásadné. Teploty sa pohybujú od 22 do 27 stupňov, na západe a miestami aj na juhu je teplejšie, tam môže byť až 32. Vietor zostáva väčšinou slabý, na západe a východe môže viať rýchlosťou do 20 km za hodinu. No a zajtra nás čaká ďalší teplý, miestami až veľmi teplý deň, väčšinou bude jasno až polojasno, prechodne môže pribudnúť oblačnosť. Ráno bude sviežo, teploty klesnú na 13 až 7 stupňov, na západe a juhu zostane trošku teplejšie od 14 do 20. No a cez deň sa potom dostaneme na 24 až 29 stupňov a na západe a juhu miestami až 33. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor, ktorý bude dosahovať rýchlosť 30 km za hodinu.

0: 12 hodín 42 minút, pekné poludnie s rádiom Viva praje všetkým Zuzana. Beach Boy, tak sa volal song, ktorý sme si práve hrali z dnešného lunchtimeu. A na pláži tak trošku zostávame, pretože pozývam na Sicíliu, priatelia.
1: Rádio Viva.
0: Ak máte teda konkrétne momentálne vo vrecku aspoň 1 euro, blahoželám, teoreticky máte tým pádom na nehnuteľnosť na Sicílii. No ale ako to už býva, teraz prichádza tá časť, prečo ešte stále všetci nebývame na Sicílii. Stredoveké mestečko Naro totiž ponúka opustené domy za naozaj symbolické 1 euro a pokojne sa o ne môžeme uchádzať aj my. Táto ponuka sa teda nevzťahuje len pre Talianov. No a mesto sa týmto spôsobom snaží dostať do historického centra nových obyvateľov a zachrániť tak domy, ktoré v podstate roky chátrajú. Samozrejme, za euro nedostanete vilku, kde vám na terase už leží nejaký dobrý vychladený drink, to nie. Domy jednoznačne potrebujú rekonštrukciu, čiže zaplatíte notára, dane, nejaké tie ďalšie poplatky a samozrejme aj samotnú prerábku a nehnuteľnosť potom musíte reálne využívať a už je teda na vás, či na bývanie, alebo napríklad aj na podnikanie. Dokonca aj jeden Brit, ktorý už takéto domy na Sicílii kupoval, odhaduje rekonštrukciu podľa stavu zhruba na 20 až 80 tisíc eur, ale samozrejme môže to byť pokojne aj viac. No, ale zasa, mestečko Naro je naozaj krásne historické miesto a k moru sa autom dostanete približne za takú cca pol hodinku. Takže dom za euro áno, len k tomu potrebujete ešte pár desiatok tisíc na nejakú tú prerábku, pevné nervy na taliansku byrokraciu a ideálne schopnosť pozerať sa na ruinu a hovoriť, ja tam ten potenciál vidím. No, takže verím, že sa mi podarilo dopraviť aspoň jeden nejaký ten chrobák do vašej hlavy, tak premýšľajte, zvažujte, uvažujte. Ideálne v prítomnosti Alexa Warrena. Posielam jeho Fever Dream.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama

0: Máme presne 13 hodín, lunchtime pokračuje a pred nami je teda druhá z našich dnešných troch spoločných hodín a o chvíľočku pridám aj jednu čerstvú slovenskú hudobnú novinku, za ktorou je tentoraz celkom slušný príbeh. Celeste Buckingham totiž dostala príležitosť, akú pred ňou žiaden slovenský interpret nemal. Jej nová skladba bude totiž to znieť na jednom z najväčších európskych športových podujatí. No a celkom zaujímavé je aj to, že keď ju vlastne oslovili, tak s podobným zadaním dovtedy nemala vôbec žiadnu skúsenosť. No a ak vás teda zaujíma, čo z toho nakoniec vzniklo a kde všade budeme túto skladbu počuť, tak to si povieme už o pár minút, tak si to nenechajte uísť. Zuzana praje super štvrtok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.

0: Hugel, Imael, Angel a Ultra Nate, ich Move into the Sun sme si hrali 10 minút po 13. hodinke z dnešného lunchtimeu a ideme k ďalšej novinke.
1: Rádio Viva.
0: Ja som čo to pred chvíľočkou teda načrtla, ale ideme ku konkrétnejším informáciám, pretože Celeste Buckingham má aktuálne vonku novinku Watch Me Win a tentoraz za ňou stojí celkom veľká športová udalosť. Táto skladba sa totižto stala oficiálnou hymnou majstrovstiev sveta, pardon, Európy, žien v hádzanej pre rok 2026. No a pre Celeste je to zároveň celkom pekný zápis. Stala sa tak totižto prvou slovenskou interpretkou, ktorá vlastne naspievala oficiálnu skladbu pre európsky športový šampión. No a táto pieseň vznikala teda priamo na objednávku Európskej hádzanárskej federácie a Celeste hovorí, že keď ju oslovili, bola celkom prekvapená, pretože to bola pre ňu nová skúsenosť, ale podľa mňa si s ňou poradila veľmi dobre, tak uznajte sami. To nejako to teda znie, sama pripravila viacero návrhov, ale nakoniec vybrali práve Watch Me Win, no a text postavila práve na ženskej sile, sebavedomí a takej vzájomnej podpore. No a sama hovorí, že nechcela vytvoriť klasickú športovú hymnu, ale v podstate pesničku, ktorú si človek pustí aj úplne mimo štadióna. No a spojenie so Slovenskom bude tento raz ešte výraznejšie, pretože šampionát sa začína 3. decembra, hrať sa bude v 5 krajinách a jednou z hostiteľských krajín je aj Slovensko, zápasy teda budú aj v Bratislave. Takže v decembri budeme mať na európskom šampionáte slovenskú stopu nielen na palubovke, ale aj v reproduktoroch.
1: Rádio Viva.

Shawn Mendes, Camila Cabello, pár sekúnd pred pol druhou a ich Señorita z dnešného lunchtimeu. No, o pár minút trošku zrýchlíme, aby sme tu nezaspali po poobednom útlme. A postarajú sa o to Divi BBS a Nelly Furtado so skladbou Torture of the Heart. Hráme si ju o pár minút. A rovnako aj Benson Boone. Mystical Magical o malý moment, no ešte predtým aj Sienna Spiro. Aj takto budú znieť nasledujúce minúty u nás na rádiu Viva, no ešte predtým skontrolujeme aktuálnu predpoveď počasia. Dnešné popoludnie bude prevažne slnečné, miestami môže prechodne pribudnúť viac oblakov a len výnimočne sa objavia aj prehánky. Teploty sa pohybujú od 22 do 27 stupňov na západe a miestami aj na juhu vystúpia až na 32. Vietor bude väčšinou slabý, na západe a východe môže dosiahnuť rýchlosť do 20 km za hodinu. Zajtra bude opäť jasno až polojasno, prechodne aj s väčšou oblačnosťou a zostane teplo až veľmi teplo. V noci ale teploty klesnú na 13 až 7 stupňov, na západe a juhu zostane o niečo teplejšie, konkrétne od 14 do 20. No a počas dňa potom nameriame 24 až 29 stupňov, na západe a juhu miestami až 33. Viac bude prevažne juhovýchodný vietor, ktorý bude dosahovať rýchlosť do 30 km za hodinu.

0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Rádio Viva.
2: 13 hodín 43 minút, takýto máme čas, pekné popoludnie praje všetkým Zuzana a pozdravujem špeciálne všetkých. Predpokladám, že najmä mileniálov, ktorým býval alebo ešte aj stále je blízky svet Harryho Pottera. Ak ste teda vyrastali na tejto ságe, tak toto bude taký menší návrat do detstva, pretože predstavte si, čo sa deje. Ron Weasley sa vracia a dokonca v pôvodnom obsadení Rupert Grint si svoju najslavnejšiu postavu zahrá opäť po takmer teda 20 ročiach. Tento raz to nebude síce pred kamerou, ale na Broadway. Od februára budúceho roka sa totižto na 17 týždňov pridá k predstaveniu Harry Potter and the Cursed Child a je na tom celkom pekné, ako sa im za tie roky vlastne dorovnal aj reálny život. Rupert Grint začal hrať Rona ako 11-ročný, objavil sa teda vo všetkých 8 filmoch a dnes má 38 rokov a sám je otcom. No a presne tam je už vlastne aj Ron, takže príbeh sa odohráva 19 rokov po udalostiach pôvodnej série, keď sú Harry, Ron, Hermiona aj Draco dospelí a sami už majú deti. Rupert Grint bude pritom vlastne druhým hercom z pôvodných filmov, ktorí si svoju postavu zopakujú aj v tomto predstavení. Pred ním sa takto vrátil Tom Felton, teda Draco Malfoy. No a ak ste si teraz povedali, že by ste Cursed Child videli radi aj naživo, tak nemusíte kvôli tomu nevyhnutne cez Atlantik. Predstavenie sa hrá aj v londýnskom West End v Palace Theatre. Ak však teda chcete vidieť priamo Rona Weasleyho, tak tam už treba potom nejakým spôsobom trošku pocestovať do New Yorku a tam ho máte možnosť vidieť od 2. februára do 30. mája budúceho roka. Takže Potterovský svet evidentne ešte stále nemá v pláne odísť do dôchodku, ako tak pozerám, ale to sú na jednej strane aj dobré správy. No a úprimne po toľkých rokoch už doňho vekovo celkom pekne dorastáme aj my. Tak ideme zo zahraničných newyorských správ divadelných broadwayovských sem k nám domov a konkrétne aj na domácu hudobnú scénu. Posielam vám Peter Bič projekt.
1: Rádio Viva. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Pekné štvrtkové popoludnie, prajem aj takto minútku po 14. hodine. Pred nami je posledná hodina dnešného lunchtimeu tu u nás na Vive a moje meno je Zuzana a som tu stále s vami. Ak ste sa k nám pridali až teraz, tak ešte stále stíhate celú tretinu. No a počas nej sa pozrieme aj na Emu Zapletalovú, ktorá má za sebou sériu Aká sa naozaj, že len tak nevidí. V tejto sezóne Diamantovej ligy zatiaľ nastúpila 5 krát a 5 krát zvíťazila. No a dnes večer môže prísť ďalšie 6. víťazstvo. Tentoraz ju čaká Zürich, poriadne silná konkurencia a my už vieme aj presný čas, kedy sa postaví na štart, takže ak jej chcete večer držať palce, všetko podstatné si povieme počas najbližšej hodinky. Teraz pokračujeme výbornou hudbou u nás na Rádiu Viva, tak užívajte pohodový štvrtok. Rádio Viva.

0: Máme krátko po 14. konkrétne 14 hodín 11 minút. Hrali sme si novinku, ktorú majú na svedomí Swedish House Mafia Licky Lee a volá sa Happiness is so sad a veríme, veľmi silno veríme, že sad, alebo teda smutná, nebude počas dnešného večera Ema Zapletalová.
1: Rádio Viva.
0: Takže dnes by ste mali aj vy poriadne držať palce, pretože tá má momentálne rozbehnutú sezónu, pri ktorej sa už pomaly akože míňajú superlatívy, čo je samozrejme super správa. Minulý týždeň vyhrala Diamantovú ligu v Lausanne časom 52,41 sekundy a bola to jej piata účasť v tomto seriáli v tejto sezóne, no a zároveň aj piate víťazstvo. Čiže zatiaľ veľmi jednoduchá štatistika, prišla 5-krát, 5-krát vyhrala. No a dnes večer ju čaká ďalšia zastávka Diamantovej ligy. Tento raz to bude v Cürichu a konkurencia bude poriadna. Na štarte bude napríklad Američanka Anna Cockrell či bývalá svetová rekordérka Dalajla Muhammad. No a teda Emma už má účasť v septembrovom finále v Bruseli istú, ale teda dnes môže natiahnuť svoju víťaznú sériu z 5 na 6. Takže ak si chcete večer pozrieť, či jej tá 100% bilancia vydrží, 400 metrov cez prekážky štartuje niekedy krátko po 20. hodine, takže nezabudnite posielať Emme pozitívnu energiu a fan aj z vašej obývačky.
1: Rádio Viva.

0: Leto a prázdniny sa mám pomaličky a isto blížia teda do svojho finále, ale určite sa zhodneme mnohí na tom, že leto si ešte stále užívame a je to obdobie mnohých festivalov, koncertov a tiež predpokladám, že sa zhodneme na tom, že občas to býva riadny zásah do nášho rozpočtu. No a veľmi sa mi páči, s čím prišiel chalanisko Jack White, ten sa rozhodol ísť trochu opačným smerom. Tento umelec totižto študentov púšťa na vybrané koncerty svojho aktuálneho turné. Predstavte si, za 20 libier a v Írsku za 20 eur. Má to teda jeden háčik, kúpiť si tieto lístky vopred z pohodlia gauča vlastne nie je možné, k dispozícii je len obmedzený počet takýchto lístkov a predávajú sa výhradne len osobne v pokladnici v deň koncertu, a pričom teda samozrejme je platný aj študentský preukaz a platí jeden lístok na jedného študenta. Ale teda akože je reálna možnosť získať aj za takúto cenu v podstate lístok na jeho koncert, a kto teda príde skôr, ten má väčšiu šancu, tak napríklad v Newcastle ich bude iba 20 kusov a predaj sa začne o niečo skôr, než teda samotný koncert samozrejme začne. No a White je momentálne na britsko-írskom turné k svojmu 7. solovému albumu Frozen Charlotte a po Londýne ho čaká napríklad Bristol, Newcastle, Belfast a dve vystúpenia v Dubline. Takže ak ste študenti, Jack White vám momentálne ponúka koncert za cenu, za ktorú sa už pomaly nedá kúpiť ani koncertné tričko, hej, keď si to tak zrátam. Ale jediná podmienka navyše je trochu toho starého, dobrého státia v rade. A to zase nie je úplne najhorší deal. Takže aj takéto veci sa dejú v hudobnom svete. Ja tu pre vás síce lístky za 20 eur nemám, ale mám tu pre vás mená ako DJ Goja, Jason Derulo, SZA či Olivia Rodrigo z nášho playlistu. Tak užívajte.
1: Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

14 hodín 30 minút, úplne že na minútu, na sekundu presne, takýto máme čas. Dúfam, že máte pohodové štvrtkové popoludnie, či ešte stále v práci, alebo na ceste z práce, alebo kdekoľvek inde. Som rada, že ho trávite s rádiom Viva. O chvíľočku skontrolujeme aktuálne počasie, no ale ešte predtým malá hudobná ochutnávka. Trošku spomalíme tempo s touto dvojicou. Teddy Swims, Maren Morris, I Some Things I'll Never Know. Túto peknú skladbu si hráme už o malý moment, no ešte predtým Adonis. Moving on, tak sa volá song, ktorý si hráme už o malý moment, no mám tu niečo aj pre klasikov. Red Hot Chili Peppers hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Druhá polovica dnešného dňa zostane prevažne slnečná, miestami môže prechodne pribudnúť viac oblakov a len výnimočne sa objaví prehánka. Teploty sa pohybujú od 22 do 27 stupňov na západe a miestami aj na juhu vystupujú až na 32. Vietor zostáva väčšinou slabý, na západe a východe môže dosiahnuť rýchlosť do 20 km za hodinu. V noci sa ochladí na 13 až 7 stupňov, na západe a juhu bude teplejšie od 14 do 20, no a piatok potom prinesie opäť teplé až veľmi teplé počasie, bude jasno až polojasno, prechodne môže oblakov pribudnúť a cez deň nameriame 24 až 29 stupňov, na západe a juhu bude miestami až 33.

0: 14 hodín 44 minút, takýto máme presný čas. 15. hodina je za rohom, no a ani sme sa nenazdali a čas dnešného lunchtimeu sa pomaličky, ale isto naplnil. Bolo mi cťou byť s vami aj v takomto výnimočnom alebo výnimočne inom čase, ale zajtra sa dostávame teda opäť do klasiky, takže sa s vami v tejto chvíli lúčim, ale nie veľmi nadlho. Zajtra teda laďte daytime od 15. do 18. To je náš spoločný čas, ktorý budeme tráviť tu u nás na rádiu Viva, ale vy samozrejme zostávajte s nami naladení aj mimo tohto času. Užívajte ešte pekný letný štvrtok, aj zajtra sa to leto poriadne pripomenie, tak pevne verím, že to bude príjemný štart do toho víkendového obdobia pre nás všetkých. V tejto chvíli je to odo mňa už úplne všetko. Mám tu pre vás v playliste ešte mená ako Adam Lambert, David Kushner či Ed Sheeran, tak užívajte a ja sa na vás teším opäť zajtra. Čauko!
1: Rádio Viva.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás ostane.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Oh, oh, oh.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Sú ostrovie oviec a farebných vtáčikov ukryté v Atlantickom oceáne niekde na polceste medzi Škótskom a Islandom. Jedno z najmenej navštevovanejších miest v Európe, ktoré nadchne každého milovníka divokej prírody a severskej kultúry. Majestátne útesy, najkrajšie vodopády a strechy domčekov porastené trávou. Množstvo príležitostí na turistiku pre tých najaktívnejších. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Skupina 18 malých ostrovov, ležiacich medzi Islandom a Norskom, sa vyznačuje úchvatnou prírodou, pokojnou atmosférou aj v mestách a mimoriadne priateľskými obyvateľmi. Ich rozloha je len 14 km štvorcových a obýva ich niečo 52 tisíc obyvateľov. Sú autonómnou oblasťou Dánska, majú vlastný parlament, vlastnú vlajku aj svoj jazyk. No ale viac vám povie cestovateľka, sprievodkyňa, milovníčka severu Terezia Sabová. Ahoj.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: Ty miluješ Island, ale Faerské ostrovy sú veľmi podobné prírodou, aj keď predsa len trošku iné, tak poďme na toto veľmi zaujímavé súostrovie, ktoré, ako som povedal, patrí Dánsku.
2: Áno, áno, takže Faerské ostrovy kedysi teda a spolu aj s Islandom patrili Dánsku, no Islandu sa teda podarilo osamostatniť, zatiaľ čo teda Faerské ostrovy sa rozhodli, že ostanú ako autonómna krajina, majú teda svoj vlastný jazyk, faerčinu samozrejme, ktorá je veľmi, veľmi podobná islandštine, teda hovorí sa, že keď faerčan príde na Island, tak do pol roka teda cca rozumie, o čo sa rozpráva, a to isté sa hovorí aj o Islandianoch, keď prídu na Faerské ostrovy, je tam trošku iná výslovnosť, no ale veľmi, veľmi sú podobné tomu Islandu, aj keď niektorí teda povedia, že sú také naozaj surovejšie.
1: Faerské ostrovy sa nachádzajú na kontinentálnom šelfe a vznikli čadičovou sopečnou činnosťou pri oddelení severoamerickej a euroazijskej platne vystúpením zo stredoatlantického chrbta. No takže tá príroda je opäť divoká, podobná Islandu, ale predsa len trošku iná. Tento zájazd je najmä pre milovníkov prírody.
2: Áno, určite áno, a hlavne pre milovníkov, ktorí radi cestujú v malých skupinkách, teda, pretože samozrejme, keď ideme na Faerské ostrovy, ten turizmus tam ešte nie je až taký rozvinutý. My keď tam ideme z Bubo, tak teda máme svoje vlastné autá, ktoré si sprievodcovia šoferujú sami, čiže sme tam buď v malých skupinách, kde je 8 alebo 14 ľudí, naozaj taká komorná atmosféra. Tie fajery, vravím, že tým, že ešte nie sú až také sprístupnené tým turistom, alebo ľudia tam teda nechodia vo veľkom, nenájdete tam nejaké veľké autobusy, že niekde prídete, vystúpite a bude tam teda 1500 ľudí. Čiže naozaj podľa mňa ešte treba rýchlo ísť na tie fajery, kým sa tam ten turizmus nerozbehne tak, ako napríklad na Islande.
1: Typická pre ostrovy ležiace v Atlantickom oceáne je hmla, pre ktorú majú miestni dokonca až 10 rozličných názvov. Takže všade vidíme hmlu.
2: Áno, je to tak, je to uprostred Atlantického oceána, naozaj to počasie je tam šialené, tam stačí, keď prídete, prejdete cez jeden tunel z jedného ostrova na druhý, na jednom ostrove slnko svieti, na druhom bude snežiť, čiže naozaj to počasie sa tam mení každých 5-10 minút, čiže treba byť vždy pripravený na všetko.
1: Ostrovy podľa legendy pomenoval v 6. storočí írsky mních svätý Brennan, a ktorý sa zastával na mieste plnom oviec vo faerčine. Fur znamená ovca a ojar ostrovy, no tak tie ovce nás asi budú stretávať na každom kroku.
2: Áno, áno, tých oviec je tam zhruba dvakrát toľko ako obyvateľov. Treba si samozrejme dávať veľký pozor na tých cestách. Myslím si, že maximálna povolená rýchlosť je tam 80, je to hlavne z toho dôvodu, že tie ovce nepoznajú značky a môžu teda úplne hocikedy vybehnúť na ceste. A oni vo väčšine prípadov, aj keď majú celé ostrovy niekoľko tisíc kilometrov pastvín, tak oni vždycky sedia pri tej ceste a vždycky čakajú, kedy pôjde auto, aby mu mohli vstúpiť na cestu.
1: Mm-hmm. Priamo z letiska vyrážame na západ ostrova Vagar. Na tomto ostrove sa momentálne nachádzame. Smerujeme do dedinky Bour. Pohľad na ostrovček Tinghoumur s jeho piatimi vrcholkami. Takže aký je taký prvý pocit z Fajerského ostrova? Zelená, útesy a oceán?
2: Tak je to naozaj už len ten príchod na tie ostrovy. Prilietate vlastne nad najväčším jazerom, ktorý sa nachádza na Fajerských ostrovoch, a to je Sørvágsvatn. Je to také jazero, ktoré sa nachádza vlastne nad oceánom. K tomu sa potom možno ešte niekde pozdejšie dostaneme, ale teda naozaj tie pohľady sú prekrásne. Je to jedno z tých takých ťažších letisk na pristávanie, čiže možno tu sa patrí aj zatlieskať tomu pilotovi, že sa mu to teda podarilo. No a rovno ideme teda na program. Práve táto dedinka Bour je naozaj niečo také typické, fajerské. Sú tam zase tie domčeky, ktoré majú na miesto strechy trávu, čo je prirodzená izolácia. No a krásne výhľady, či už je to na ten Tindholmur, my potom okolo neho ideme vlastne aj na lodi, keď ideme na ostrov Mičin, ale je tam naozaj krásne tie pohľady. Vidíte tie dedinky s niekoľkými desiatkami obyvateľov, je to naozaj až neskutočné.
1: Mm-hmm. Tak je prvý vstup na Fajerské ostrovy, no a ďalej sa už budeme baviť o tej neuveriteľnej prírode.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ideme sa pozrieť na najkrajší vodopád na Faerských ostrovoch, ktorý sa volá Mulafosur. No tak tých vodopádov je na ostrove samozrejme veľmi veľa, ale ten najkrajší prečo?
2: Prečo? No to je dobrá otázka, akože je to také ikonické miesto naozaj, kde každý turista chodí a stadiaľ sú všetky tie známe fotky z Faerských ostrovov. My tam teda zastavíme na parkovisku, prejdeme sa trošku na takú výhľadku, z ktorej práve vidno tento vodopád Mulafosur, pada z výšky nejakých 30 metrov, čiže nie je to nejaký monumentálny vodopád, ale naozaj to prostredie, v ktorom sa nachádza, je dýchberúce. Je to veľmi malá dedinka, teda musíme sa tam dostať jednosmerne tunelom, ktorý bol postavený až v roku 2004, čiže dovtedy sa tam vlastne ľudia dostávali jedine cez horu. Práve cez túto horu vedie niekoľko kilometrová cesta, ktorá sa volá Poštárová cesta, práve preto, že do roku 2004 stadial to poštár musel chodiť trikrát týždenne pešo, aby ľuďom do dediny vlastne doniesol poštu.
1: Tak aj takéto veci ponúkajú Faerské ostrovy. Koľko je to zhruba ostrovov a ako sú poprepájané? Idú všade cesty alebo fungujú trajekty?
2: Tak je to 18 ostrovov, z toho 17 je obývaných. Je tu zhruba nejakých 50 kilometrov tunelov, čiže naozaj pomerne veľa tunelov a nachádza sa tu teda aj svetový unikát a to je vlastne kruhový objazd, ktorý sa nachádza pod hladinou oceánu. Na Faerských ostrovoch je teda niekoľko tunelov, ktoré idú pod oceánom a spájajú teda ostrovy. Je to veľmi zaujímavé, pretože naozaj na niektorých týchto ostrovoch, ktoré sú spájajú Jane tunelmi býva niekoľko stoviek ľudí. Čiže keď si to zoberieš, že pre týchto 100 ľudí boli ochotní dať niekoľko miliónov naozaj investíciu a postaviť tento tunel, že niekedy sa teda hovorí, že sa spýtajú tých obyvateľov, že nechceli by ste radšej, že my by sme vám poslali na účet niekoľko miliónov, namiesto toho, aby sme tu dávali stavať ten tunel pre vás desiatich. A teda tomu vlastne patrí aj teda to, že napríklad na Faerských ostrovoch sa teda nachádzajú helikoptery, ktoré sú teda využívané ako mestská hromadná doprava.
1: Tak, dotácia dánska samozrejme je asi veľmi, veľmi významná. No ale poďme sa pozrieť ešte trošku do tej histórie, lebo aj tam je samozrejme silná vikingská stopa.
2: Samozrejme, tak na Faerské ostrovy prví prišli teda vikingovia, alebo teda pred nimi tu ešte boli tí írski mnísi, ktorí hľadali nejaké miesto na útek, alebo teda ticho hľadali. No a potom v 9. storočí sem pomaly prichádzali vikingovia, ktorí utíkali z Norska, kde vlastne vládol kráľ Harald Krásnovlasy, ktorý bol veľmi despotický vládca. Takže utíkali pred ním, hľadali nejaké nové miesta. To Norsko bolo preľudnené, bolo tam veľmi veľa týchto vikingov, už nemali vlastne si kde stavať domy a práve preto začali odchádzať či už na Faerské ostrovy alebo teda napríklad na Island a takto teda začalo osídľovanie týchto ostrovov.
1: Poďme sa pozrieť na slávnu vyhliadku Traelíny pána, z ktorej vikingovia práve hádzali do mora neposlušných otrokov. Tých vyhliadok je na týchto ostrovoch asi veľmi veľa.
2: Tak práve táto prechádzka Traelíny pána je jedna z mojich najobľúbenejších. Naozaj, keď je pekné počasí, tak je to krásna prechádzka. Nie je to nič náročné, by som povedala. Myslím si, že nejaké 3 kilometre jedným smerom to je. No a teda dostaneme sa už úplne na útes, z ktorého teda zhadzovali otrokov. Väčšinou sa tam ide po rovinke, máte výhľad práve na najväčšie jazero, to je Sørvágsvatn. No a potom, keď vidíte na tú výhľadku, odkiaľ zhadzovali tých vikingov, alebo teda otrokov, tak stadiaľ práve vidíte to krásne jazero, čo to je taká ikonická fotografia, jazero, ktoré levituje ako keby nad oceánom, pretože nachádza sa niekoľko desiatok metrov nad oceánom. Je to naozaj veľmi krásny pohľad odtiaľ.
1: Hlavné mesto ostrovov je Tórshavn, je to taká exotika, by sme povedali, európska, ale je to veľmi príjemný prístav s reštauráciami, kaviarňami a drobnými obchodíkmi, tak trošku sa poďme zaboriť do týchto uličiek.
2: Tak Tórshavn bývame priamo v centre, ani sa to inak nedá, pretože je to veľmi, veľmi maličké mesto. Naozaj centrum je tam na dvoch uliciach, ktoré prejdete po 5 minút. Samozrejme, dá sa odtiaľ prísť, taká zaujímavosť je tam samozrejme Tinganest, čo je vlastne poloostrov, na ktorom sa nachádza teda najstarší parlament na svete. Je otázne, či je to ten na Islande, alebo teda na tých Faerských ostrovoch. Nie je úplne jasné, že presne v ktorom roku bol tento parlament založený. Kedysi sa volal Althing, dnes sa už teda volá Lochting, ale nachádza sa teda na tomto polostrove Tingane, sú tam teda aj pôvodné budovy. No a samozrejme reštaurácie, to k tomu patrí. Zase dostávame sa k tomu, že tieto škandinávské krajiny vo všeobecnosti si naozaj dbajú na to, aby všetko to jedlo bolo čerstvé, najlepšie, dobre spracované, čiže v Toršavne nájdete niekoľko kvalitných reštaurácií, nachádzajú sa tam teda aj reštaurácie s Michelinskou hviezdou, čiže naozaj uprostred ničoho sa viete tak nájsť ako nikde inde.
1: No, tak keďže je to krajina oviec, takže asi dobrá jahňacina a ryby samozrejme.
2: Áno, samozrejme to jahňacie k tomu patrí, tie ovečky sa tam celoročne, alebo teda cez leto sú vždycky vypustené vonka, no a potom v septembri ich začnú zháňať a vtedy sa vlastne využíva všetko to mäso, tá vlna. Je zaujímavé, že človek by si povedal, že keď majú toľko tých oviec, že ich niekto dojí, alebo teda vyrába syry, alebo ja neviem, brindu, ale toto sa tam teda nedieje, čiže väčšinou tie ovečky sú čisto iba na mäso a na vlnu.
1: Také sú Faerské ostrovy, v ďalšom stupe ideme znovu do prírody.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Vyrážame objavovať krásy najväčšieho z Faerských ostrovov. Smerujeme do najsevernejšej dedinky Tjörnuvík, ktorá má len 60 obyvateľov. Výhľady na severné pobrežie ostrova, čierne pláže a ikonické skalné útvary.
2: Takto Tjörnuvíku tiež vedie veľmi zaujímavá cesta. Je to opäť cesta pre jedno auto. Musíte najprv počkať, kým vám skočí teda zelená na semafore. Vtedy sa môžete vydať práve do Tjörnuvíku, kde je veľmi malé parkovisko. Prídete tam a samozrejme nádherné výhľady práve na tú čiernu pláž, kde sa teda môže človek aj okúpať, keď má rád studenú vodu, čo určite odporúčam. No a samozrejme návšteva Hansa a dať si jeho vaflu s rebarborovým džemom. Naozaj to niečo veľmi typické. Na tých Faerských ostrovoch samozrejme zem nie je veľmi úrodná, takže veľa tam toho nedopestujú, ale teda rebarbora patrí k tomu, čo sa na Faerských ostrovoch dá dopestovať a práve ten džem je taký naozaj tradičný faerský.
1: To je zaujímavé. A čo sa týka nejakej ďalšej prírody, napríklad stromy, nájdeme tam kríky, stromy, nejakú faunu?
2: Áno, nachádza sa tam zo pár stromov. Samozrejme, kedysi tam tých stromov bolo viac, lenže samozrejme prišli Vikingovia, potrebovali nejako zakúriť, potrebovali si domy postaviť, potrebovali si lode postaviť, čiže väčšina stromov sa vyrúbala práve počas tohto vikingského osídľovania. No a teraz sa snažia znova zalesňovať, aby tam bolo tých stromov viacej, lenže tým, že to podnebie je tam také, aké je, tie stromy potrebujú trošku teplejšie aj nejakú takú pevnejšiu pôdu, takže to rast stromov tam trvá podstatne dlhšie, ale samozrejme nájdete tam aj napríklad v Tórshavne sa nachádza taký veľmi pekný park, že človek si naozaj zabudne na to, že sa nachádza na Faerských ostrovoch.
1: Poďme si dať trošku trek, dáme si 3-hodinovú túru na 880 metrov vysoký vrchol na ostrove Slatterindur. Moja férčina nie je úplne najlepšia. Trošku sa ale zapotíme, lebo tie výškové metre nepustia, jednoducho je to od mora.
2: Áno, Slatterindur je to teda. A je to najvyšší vrchol, áno, nejdeme úplne od mora, teda ideme zhruba od polovice, čiže z nejakých možno 400-450 metrov by som povedala prevýšenie. Nie je to samozrejme pre každého, ale teda väčšinou, keď sme na dvoch autách, tak niektorí ľudia sa rozhodnú, že idú teda na tento trek a druhým väčšinou nájdeme nejaký náhradný program. Samozrejme, nie je to úplne pre každého, ale je to veľmi zaujímavé, hlavne keď je dobré počasie a človek vyjde na ten Slatterindur. Je tam naozaj prekrásny pohľad. Je to taký ako keby hora, ktorá je na vrchu rovná. Sú také veľmi aj známe fotky, kde ľudia tam hrávajú futbal teda na tomto kopci. Čiže naozaj, ak máte radi turistiku, tak podľa mňa tie Faerské ostrovy sú, že majú nekonečné množstvo týchto trekov a túr.
1: Tak to musí byť zážitok a hlavne po treku si rovno zahrať futbal na kopci.
2: Áno.
1: A uzaj, akí sú Faerčania?
2: Faerčania sú, podľa mňa, z jednej strany sú priateľskí, ale z druhej strany sú aj uzavretí. Že ak tam človek príde ako turista a bude sa milo správať, tak tí Faerčania nemajú dôvod sa prečo k nemu zle správať, ale myslím si, že je dosť problematické sa dostať aj dovnútra do tej komunity, pretože po dlhé stáročie tam boli iba oni, nikto iný. Samozrejme, všetci Faerčania hovoria po anglicky, sú si vedomi toho, že im nikto iný teda nerozumie, čiže všade sa človek dorozumie po anglicky. Ale nemyslím si, že by bolo úplne jednoduché sa dostať do nejakej komunity faerskej, že hneď musia si získať naozaj že toho človeka, alebo ten človek si musí získať tých Faerčanov, aby sa mu otvorili, aby ho vpustili do svojho života.
1: Tak ako si spomínala, že Islandania sú veľmi hrdí na svoj ostrov, tak je to tak aj u Faerčanov?
2: Určite, samozrejme. Chránia si tú svoju prírodu, dávajú si na ňu pozor a sú na ňu hrdí.
1: Uh-huh. A čomu sa venujú? Tak okrem toho, že pestujú ovce alebo pracujú možno v nejakých službách, je tam čo robiť? Majú prácu?
2: Áno, tak samozrejme, vo väčšine prípadov je to ten rybolov. Samozrejme, to k tomu patrí, sú na oceáne. Väčšina ľudí teda pracuje práve v tomto priemysle, či už je to chytajú ryby, čistia ich vo fabrikách. Čiže toto je hlavný ten zdroj peňazí, čo prichádza do krajiny, alebo teda export a import. No a mimo toho, samozrejme, turizmus by som povedala počas leta a také tie štandardné práce. Uh-huh. Nie je tam nič také, že nejaké veľké fabriky alebo niečo také, toto tam nebudeme, to tam sa nedá nájsť.
1: Možno turizmus pomôže aj vaša cestovná kancelária. Ako mimochodom klienti reagujú, keď sa ocitnú na Faerských ostrovoch?
2: Tak ľudia sú prekvapení samozrejme z tých výhľadov. Je to taká naozaj veľmi tá surová príroda. Nie je to také, človek by očakával možno aj, že to bude podobné veľmi tomu Islandu, ale vôbec nie, naozaj tie výhľady, tie kopce, je to naozaj dýchberúce a treba si teda uvedomiť, že to počasie sa tam veľmi často mení, čiže ľudia by mali prísť dobre pripravení, dobre oblečení, pretože nie je zlé počasie, iba zle oblečený turista.
1: To platí všade na svete. V ďalšom stupe ideme na krásny výlet na Mykines.
3: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a Areália Oparku. Vstup je voľný.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Dáme si celodenný výlet na Mykines, prezývaný aj vtáčí ostrov, pretože je to hniezdisko slávnych mníškov bielobradých, tzv. Puffinov alebo puffins po anglicky. No a toto je naozaj unikátny zážitok, lebo tých vtáčikov krásnych, naozaj fotogenických, je tam veľmi veľa.
2: Áno, tak Mykines je veľmi krásne miesto, akože treba to zažiť, pokiaľ toto je vlastne jediné miesto, kde sa človek veľmi blízko vie dostať ku tým puffinom, alebo teda mníšikom. Ideme tam teda loďou, je to celodenný výlet, loď trvá zhruba nejakých 45 minút, kým sa dostaneme na Mykines. Záleží od toho, aký je kapitán, niekedy nás zobrie pozrieť k tomu Tindholmúru, niekedy zajde ku Mykinesu a tam nám ukazuje vlastne nejaké akože tie hory a potom teda prichádzame do prístavu, ktorý je pomerne komplikované v ňom zaparkovať na lodi. Akože veľmi obdivujem týchto kapitánov, pretože ideme cez otvorený oceán, ktorý je naozaj niekedy rozbúrený, čiže treba byť na to pripravený a zobrať si možno niekedy aj nejakú tabletku. No a teda prídeme na Mykines, tam sa človek musí prihlásiť na takú akože na recepciu a je mu pridelený sprievodca. Na tomto Mykinese momentálne býva zhruba nejakých 10 obyvateľov a teda všetko je to tam kontrolované a pokiaľ tam turista príde, tak musí mať zaplateného tohto sprievodcu, pretože sprievodca mu ukáže vlastne ako keby celú dedinu a práve aj tie miesta, kde sa nachádzajú mníšiky. Týmto sprievodcom lokálnym to vlastne trošku chcú aj regulovať, aby tí ľudia tam nechodili kade tade. Je to pomerne nebezpečné, sú tam nejaké zosuvy pôdy a samozrejme treba rešpektovať aj tie zvieratá, ale dostanete sa ku ním pomerne blízko. Sú dní, kedy ich je tam menej, sú dní, kedy ich sú tam tisíce. Netreba však smútiť, aj keď ich tam neuvidíte, sú aj ďalšie miesta, teda na Férských ostrovoch, kde sa ku mnížikom viete dostať.
1: Sú veľmi pekné, fotogenické, farebné, lovia ryby, výborne sa potápajú. No a keď už ste na tomto ostrove, tak ešte dá sa tam ochutnať vynikajúca rybacia polievka alebo domáci koláč od lokálcov.
2: Áno, samozrejme, u lokálcov jedenie je veľmi populárne na Férských ostrovoch. Oni tam majú takú taký program fajerský, že viete sa najesť u domácich. Pretože na tých Fajerských ostrovoch nie je až tak veľa reštaurácií. Väčšina reštaurácií sa nachádza práve v tom hlavnom meste v Toršaune. A pokiaľ človek ide mimo Toršaunu a chce niečo zaujímavé zjesť, tak sa práve môže najesť u lokálcov. U nás by to teda neprešlo, že ja by som ku tebe prišla domov a ty by si mal doma reštauráciu, navaril by si ma, ja by som ti potom zaplatila. Nejde to kvôli hygienickým nejakým veciam, ale tu na Fajeroch je to podporované, čiže ty si môžeš vybrať z rôznych druhov miest, že kde sa chceš najesť, čo chceš robiť, možno pôjdeš k niekomu, dáš si tam, budete mať jogu u nich na záhrade, potom ti dajú večeru, čiže naozaj tieto programy podporujú týchto lokálcov a práve títo lokálci vďaka tomu zarábajú peniaze počas leta, že môžu ukazovať alebo teda variť pre turistov.
1: Veľmi originálne, zaujímavé. Keď sme spomenuli mníšikov, tak ešte tam môžeme nájsť aj iné druhy morských vtákov. Sula biela, alka, to je, alebo norec, tenkozobí, čajky samozrejme. No a ešte aké zvieratka by sme tam vyšli? Možno tulene a samozrejme v mori nájdeme nejaké veľeryby, to je jasné.
2: Tak akože tieto zvieratka, áno, je ich tam pomerne veľa. Samozrejme, čo sa týka vtákov, tak Fajerské ostrovy sú raj pre vtákov. Naozaj nájdeš tam niekoľko desiatok, niekedy možno až 100 rôznych druhov vtákov. Veľa ľudí tam chodí, čo sú ornitológovia, teda sledujú práve tieto vtáčiky. Mimo toho tulene, áno, samozrejme, dajú sa tam vidieť. Nie je to také úplne bežné, je to isté aj s tými veľrybami. Tie veľryby by asi teda mali obchádzať tie Fajerské ostrovy, aby náhodou neskončili na nejakom tanieri.
1: Mm-hmm. No ak máte záujem o takúto netradičnú dovolenku, ale kto má rád prírodu, tak si určite príde na svoje. Sprevádzala vás Terezia Sabová. Ďakujem veľmi pekne.
2: A ja ďakujem veľmi pekne.
1: Také boli Fajerské ostrovy. Počúvali ste Uchom po mape a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

teba nezabudnúť a byť lepší a lepší, vždy dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Yeah, yeah.
2: Studio Laboratory.
1: Yeah, yeah.
2: Kali.